محمد رفیع صاحب کے امر نغمے، امر یادیں، ان کی بہت کچھ ہے شرداؤں ان کی گائیکی میں۔ سنگیتکار نوشاد نے لکھا ہے، گونجتے ہیں تیرے نغموں سے امیری کے محل، جھوپڑی میں بھی غریبوں کی تیری آواز ہے۔ اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ جی ہاں، محمد رفیع صاحب کی پنیہ سمرتی کو سمرپت ہمارا یہ کاریکرم تھا سریلا سفر۔ آپ سبھی کا ساتھ رہا شروع اس کاریکرم میں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پرتکریاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کاریکرم سے آپ لیتے ہیں اجازت، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔